Sensizim şirkenin bergüs birge bergüs bergüs güllük. Tamaşa kuvanışım az kağın. Jil biritken.